0: Etie for me mama chopping so ready 104.7 amuti twedi ampo kwa me nena nanu mother roma na watwe no aba ewie ye di aseda me yankopom sa ye ne pe ne humo bro ne na droya ye da so etie ase ye sire yankopom se obetie ye sufre na waye amaye o how atiti bia wonne mu no hwese won fam running show sem ne mo be roma sha himfie no ahwe shopping so radio 104.7 now do wasem abatu ye nim na ye so ye do suko ape wo nepo mesi bresa ni ebe ya ye nyina ebe tena odo asumdwe kroye ene enkabom emu anope nana echampon wa ha omuna samwa etia nenechi kakra enti ye shedi ye atuwe ye sedi ebe ya enkabom enti asye ene odo ebe ba ye nyina ya siti masa asinu obi sisi uom avadie ebusuyem obi aji usika seo duwu tu kwany ana woye bibi ama wanye waha obi ya wune munu shushe ye chila kwa imo menshia yinfie ni yinina ye muampe wo hao nipu mesibre se ni ebe ya ma ye nyina ebe tina enkabu imu ene ye fiala se di imu ni mni dada ni fiala nso die ubine kaa ye ntufo ay nane fiala ye ntufo
1: dabi o wabapa
0: ya da zi ye zi fusto
1: dabi eno nso de ye kwaani ye kwaano katila mani yifri ane ya yifri
0: ay
1: wo kaa se mswa nwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
0: ana oba chirechire brofum ana oba ere
1: na oba pa ni wo mu nyina ne se me nansa ne ne me bedika ne be de oba ade ase wa ma nkonya de a be de oba ade ase se oba ade ama ne bosumi ya ye wura mu a ya de na se
0: wi na se bon
1: nansa ne ne akore ye ase bi ebu se bi se oba tina ha ya akora ketua won ne hwehwe ni papa di ne ni no oba pa me koda ye nyina nya me se da bi yenti asie ma akwara anu nko hwehwe ni papa ndie ni nimu na afi ni papa no eka bia wabo akwara anu ni maame abo ru ka bia afi je ye frane sei emre ye wo no to ho no wo hwehwe ni twa ho ka papa no sa no ma no wo dwane maame abra
0: na
1: na e no so enya kwasa fo
0: na na ja no
1: emoja enyi moja
0: ai ti ja no
1: ebre da bi e bosa akwara ni nyi da
0: na akwada na ma
1: akwara na bosa na ni nyi da
0: tie me tie me ko so hwehwe na de na akwada no so na osa meme mom de a yenja no
1: amna
0: ye nyina ye hwe kwa
1: e ma be ma bi nko wo ma be fa go ngo twi ba bi mo bi fa no ni
0: yo ba nso a nye be ma bi a
1: ni anu na meme kasa abena na nzo so ko no ne bade a ana nzo wa bi mu na puto ana wa puto na nzo so sa bi bu sa bi so nye ni pa nyina na ye pie ye puto ma no mabra ana eduru bebia mu ma no nyesika sem ko awu
0: ye twa so stress sem no so
1: ah mesra wa sa kola ni se ni hu hia me ene me da ye ade nya me ka kire me se da bi
0: Jeremiah 33 verse 3 or say call to me and I will answer you for bread dream we
1: kan ma ko ma ko
0: na se man kan bo Jeremiah 33 verse 3
1: or
0: say call to me
1: frame me
0: Hey, we're true. And I will answer you.
1: Me mesa mawo nwaye.
0: Hey.
1: Eh?
0: Na na yo fa hini.
1: Dabio na bra meti brofu na duru me brofu nya masem.
0: Brofu ye du.
1: Ah, brofu ye du. Eh. Tiabna, opesi yen ko nyame asem a, ano kra ne asem ni nyina tiri no no. Ati.
0: Okay, yen kan we ye. Yen ko.
1: Ko.